0: יש לי קנאצ'ין, קאוואצ'ין, צח על וצח טו איש, להתיוקש את הקון, סליחונחון צ'צ'וט ולי אסקואלה דה קמפו, סליחונחון צ'יקו אופרטיבה, פרפיטיו צ'יקולק לפרויקטו קוואקליק, חולומבים אירשבן סוקו דוויד, סיקיניסטיין, תנמית קנדה, פואפי רוץ' אין פדה קוברה, נינקק אלה בוקפל.
1: רנק תסקון קוצ'יק, סלישקה, תסל, ליצולוג. פרקוי תיוקו שעתינק שיריש לך כמולבי, עוד ליש צעקוניק סעב לחונחו שקופרטיבה. תיוקו שעתינק שיריש לקוקשול, לנינקק אנגלק סע לחונחו שעקווינק, חו אכווי לרוסילל, לראופל לקוקצ'ה סעב לעקווינק. חוקמבי ננקבוק לצ'ול, רנק תיוקו שצעקון סע לחונחו שקופרטיבה.
0: ליצולוקה קווה תתקלט סלירו שמן וליפו אין. נינקשקוי בני ותחוקה נחקוי תרבי לי אסיל סליפו תסיבל